Sacha ne mangada unza mfokira mangada wainangi. Sacha ne mangada zika mfokira mangada. Ne kibali ya kina ne kie mangada buku wanurano kurula kuno gamba. Sacha kwa kaba na azenda kumari. Sacha kaba wa mangada ku. Ito wakura mangada no gamba unu. Mangada zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zinu zin